0: forlater vi aha der de står ved foten av fjellet. Da går vi videre her i tidlig morgen, den mandagsmorgen den 12. oktober skriver vi i dag. Nils Ågen hos deg som vanlig på plass. God morgen.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det.

Der var Enrique Iglesias I gang. Jeg skal bare si at det var Theos vi hørte før det. Og Nils Ågen Onsdag skal ha en riktig fin mandag videre.

0: Det var Bertine Zetlitz som har overgått meg og mine to hunder med 48 hunder som hun har da laget sammen med Gabbart fra Motorcycle blant annet. Nå skal vi bli med inn på barnesykehuset, akkurat som i serien som nå har sin andre sesong her i NRK TV. Eller der i NRK TV, for vi jo NRK Radio. Og nå har vi fått besøk av en som jobber med de aller minste og mest sårbare menneskene vi har, overlege på nyfødt intensiv på barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Tanja Pedersen, velkommen til oss direkte fra Bergen.
1: Tusen takk.
0: God morgen.
1: God morgen, god morgen.
2: Hva slags morgenstund det dere har i Bergen i dag?
1: For min del var det ganske fredelig siden jeg skulle til dere, men lidt regn, ikke så mye blåst, ikke helt tåget tæt, så egentlig en ganske fin høstmorgen.
0: Ja, så bra. Da var det du som tok værmeldingen i dag.
1: Ja.
2: Vi må liksom alltid høre litt når vi har med en gjest fra en annen by. Og så er det jo sånn, Tanja, altså, som lege så er jo du vant til trøkk på jobb, men hvordan merker du trøkket på utsiden nå som du jo er med et TV-program som veldig mange ser?
1: Det har vært veldig overvældende. Og også for min del overraskende, for jeg havde blivet advaret om, at ja, folk kommer at kende dig igen, men jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle være i den grad. Jeg havde aldrig troet, at vi faktisk ville komme ud og række så mange mennesker og berøre dem så mye, som vi har gjort.
0: Men hvordan synes du det er, når folk kommer bort? Hvad siger de?
1: Det er jo kæmpe hyggeligt. Jeg har bare fået hyggelige tilbagemeldinger. Vældig hyggeligt, og så er det jo, det er jo vældig interessant og morsomt, at folk opfører sig, som om de kender mig.
0: Ja.
1: Og en del har lyst til at dele personlige historier.
0: Mm.
1: Og det er jo, det synes jeg jo er en, lidt en tillidserklæring, men at de føler, at de har blivet så godt kendt med mig, at de faktisk kan det, det er jo, det er jo stort. Det er flot.
0: Mm. Men i serien Barnesykehuset så får vi da følge livet på innsiden, og for de som ikke har sett serien, altså hvordan ser en helt vanlig eller kanskje uvanlig dag ut da for deg på nyfødtintensiven?
1: Ja, men en helt vanlig dag starter med morgenmøte sammen med alle de andre barnelæggerne, som jobber på barneklinikken. Og så har vi et fælles røntgenmøte, hvor vi ser på de vigtigste billederne, som har blivet taget, eller scanninger, som har taget dagen før eller sidste døgnet. Og så går vi på nyfødtintensiven, hvor vi så har et lille formøte, hvor vi diskuterer de indeliggende patienter. Er der nogen, som skal på undersøgelse? Er der nogen, der er kanskje dårlige, som vi må gå til først og være vældig opmærksomme på? Og ellers så fordeler vi dagens arbejde. Nogen må gå på poliklinikken, og nogen skal gå visit, og kanskje er der nogle samtaler med gravide, som er i risiko for, eller vi ved om, skal ende op hos os på nyfødtintensiv. For hvis vi har tid, så prøver vi altid at få en samtale med de parne før fødslen, sådan at de ved lidt om, hvad det er, som venter dem.
2: Mm. Og når du siger patienter, så jobber du virkelig med de aller minste patientene, de som kommer alt for tidlig ut av mor. Altså hvor, ja, hvor små og hvor for tidlig født kan et lite barn være og allikevel få livshjelp eller livsnødvendig hjelp fra dere da?
1: Altså i Norge og i mange andre lande, der tilbyr vi først lægehjælp til de allermindste, når de er 23 uger gamle, det vil sige 23 plus 0 i fagsprog. I nogle lande ydte det i verden, og for eksempel også hos nabolandet Sverige, der jobber man med barner også i yge 22. Det har vi i Norge valgt at sige, at det vil vi ikke, fordi der er så høj risiko for død, og de som overlever, det er cirka 50%, de har ekstrem høj risiko for at få senkomplikationer. Og det kan være alt fra nedsat syn og hørsel til at de er ramt af cerebral parese og kanskje må sitte i rullestol hele livet.
0: Mm. Men bare for at se for os, hvor lite altså barn som du er med at redde, som er da i uke 23.
1: Vi plejer at sige, at for at vi skal have udstyr, som passer, at så skal de være vurderet på ultralyd til at veje 500 gram eller mer. Og så er det sådan, at ultralyd har sine begrænsninger. Så ofte så er ved fødselsvægten vurderet højere, end det den egentlig er. Så det mindste, jeg har jobbet med, det var 308 gram.
0: Oh, altså, det er jo en smørpakke, liksom. Altså,
1: ja.
0: Men hvor lite er det, det er i en hånd, liksom?
1: Nej, lidt mere end det. Men de er kanskje rundt 30 centimeter lange. Hovedomkredsen er rundt 20 centimeter, noget sådan.
0: Det er lite. Hvad er det man må hjælpe til da med den første kritiske fasen, fra de er så små som dette?
1: Altså, for at du skal overleve, der må du kunne puste. Om ikke du kan bruge lungen din, så overlever du ikke. Og det er den største faktoren i det øjeblik, du bliver født. Det er, om lungene dine er modne, om de er klar for at slå over fra det, vi kalder føtal cirkulation, den cirkulation, du har inde i mammas mage, til den cirkulation, du skal have, når du lever udenfor i vores verden. Og det er jo sådan en masse fysiologiske processer og omstillinger, som skal i gang. Men der er også en masse hormoner, som skal frigives i det øjeblik, det nærmer sig fødsel. Og akkurat rundt i uge 23, der bliver der produceret et protein, som gør, at du vil kunne klare at tage op oxygen via membranerne i lungen. Og hvis ikke kroppen din har produceret det proteinet, så er det vældig vanskeligt for dig. Og det er jo derfor, at når vi har fødsler af så små babyer, som kommer så tidligt, så står vi klar på fødestuen, når barnet bliver født. Eller det vil sige, vi prøver på at stå der.
0: Mm-hmm.
1: Fordi i min verden, der ser ting jo kæmpe rest. Og det kan være, at nogen kommer ind døren, og man ikke helt har skønt, at fødslen var så vældig på gang, at nu føder de. Og der må man tænke sjapt og reagere rest. Og der hjælper vi barnet med pysten. Vi blåser luft i disse lungerne, og så prøver vi at se, hvor vitale babyerne er. Om de klarer at hjælpe til med denne pysten, om de bevæger sig, og hvordan de egentlig ser ud.
0: Jeg tænker, vi skal fortsætte at blive med dig inde på barnesykehuset straks, Tanja, og ikke mindst høre, hvordan du fandt ud af, at det var netop de aller minste menneskene, du ønskede at fokusere på i dit virke som lege. Men allerførst, Richard Marx, right here, waiting.

0: Richard Marx, right here waiting. Vi har med oss overlege på nyfødt intensiv på barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus I dag, Tanja Pedersen. Mange har sett henne på barnesykehuset som ligger nå I NRK TV, og vi lærte jo litt I stad om fra hvor tidlig av man begynner å jobbe med å la de som blir født I uke 23 eller hva heter det da, nyere enn det, holdt på å si, man redder ikke før uke 23, hvordan man jobber med det Tanja, men så det også interessant å høre hvordan dere merker medisinske og tekniske fremskritt. Altså har det vært stor utvikling bare siden du begynte å jobbe med dette feltet?
1: Kanskje ikke mens jeg har vært, der har det ikke vært store revolusjonerende greier, men for eksempel dette med at vi kan gi lungemodende sprøjter til den gravide, hvis hun har en truende, vældig for tidlig fødsel foran sig. Det jo stort. Sådan, nu begynder historietimen. Tidligere præsident Kennedy fik et barn, som var født, jeg mener, det var I uge 34, og I dag ser vi jo ikke det som en udfordring overhovedet. Nej. Men det barnet døde, fordi det blev født på 50-tallet, mener jeg det var, hvor man ikke kunne hjælpe det barnet. Du har det jo knap respirator til et så tidligt født barn. Men I dag, der, hvis man vidste, at den fødsel nærmede sig, så ville man give mor injektion med steroid, som med til at fremme denne lungemodning, sådan at barnet ikke får pystevansker I så stor grad efter fødslen. En anden ting, som vi også kan gøre nu, som man ikke kunne tidligere, det at de vældig for tidlige fødte barner, de kan udvikle en speciel øjesygdom, hvor blodkarrene inde på nethinden, de vokser sådan, at I værste tilfælde kan de få nethindeløsning og dermed blive blinde. Og der bliver barner undersøgt, når de nogle uger gamle, så kommer øjelægen hos os og undersøger de, og hvis vi ser sådanne forandringer, så bliver de vurderet lidt efter, hvor det sitter og hvor alvorligt det. Og så kan man behandle det enten med injektion, med en sådan type antivæksthormon, eller man kan behandle det med laser. Og det har jo rettet synet til utrolig mange barner I dag. Og nu sitter jeg jo her og mangler et navn. Der jo en vældig kendt, derfor hjælper mig, blind musiker, amerikansk musiker.
2: Stevie Wonder.
1: Ja, Wonder, der kom den.
2: Han spiller I Oslo næste uke.
1: Ja, men han jo blind, fordi han født for tidligt.
2: Siger du det?
1: Ja.
0: Hvad vi lærer af dig I dag? Også,
1: den bruger jeg altid, når jeg underviser. Ja.
2: Men der jo nogle etiske dilemmaer også, som du tvunget til at stå I.
1: Ja.
2: Hvad tænker, hvad tænker du rundt det? Når skal man redde, og hvad slags liv det?
1: Det jo et af de temaer, som jeg synes kæmpespændende, fordi vi har forskellige værdier hver især på både liv og død, men også dette med, vi skal tænke, hvad som barnets bedste, og ikke bare, hvad som forældrenes ønske. Og jeg ser jo sådan på det, at dette med de vældig for tidligt fødte barner, jeg har jobbet I Sverige og været med på at forsøge at redde livet til barn født I uge 22. Og jeg tænker stort set alle de, jeg var involveret I på de halvandet år, jeg jobbet der, der var der kanskje en, som rejste hjem, som jeg så ikke ved, om har udviklet komplikationer senere. Fordi det jo ikke alt, vi ved, når barner forlader afdelingen. Ting udvikler sig efter en årrække. Når de skal på skole, opdager man kanskje, de har nogle problemer. Når de bliver voksne, får de kanskje problemer med sociale egenskaber. Der kan være mange ting, som først kommer senere I livet. Og jeg ser jo sådan på det, at uke 22 for mig, det bliver for tidligt, fordi det ikke I barnets bedste. Det bliver et stræfsomt liv med mange komplikationer af et liv I motbakke, og igen, så skal vi også tænke på, det ikke kun dette barnet, det handler om. En ting barnets bedste, men det I nogle tilfælde en hel familie, vi tager vare på. Der kanskje ældre søsken, og forældrene sit liv, ikke mindst. Så jeg tænker nogle gange, at bare fordi vi har utvikling av fancy apparater og metoder, så skal vi noen ganger tenke oss godt om, og jeg pleier å si, bare fordi vi kan, skal vi så, må vi gjøre det.
0: Mm. Tanja, du jo med oss i dag fordi du overlegen som vi møter i NRK-serien Barnesykehus, og hvis vi drar tilbake til da du selv var barn, vi hører at du dansk,
1: ja.
0: Vokste altså opp i Køge. Hvordan vil du beskrive oppveksten din, og var det noe der som satt deg på spor om å bli lege allerede som liten?
1: Jeg har jo blitt spurt om dette før, og jeg vet ikke precis hva det var som gjorde at jeg ville bli lege, men jeg har alltid syntes at kroppen var fantastisk, og utrolig spennende hva kroppen kan få til. Og så er jeg født og oppvokst på en gård, hvor vi hadde masse smågrise. Det er jo livets gang. Der er noen som blir født, og der er noen som dør, og noen dør for tidlig. Og det er jo sånn, når du er mye ute i naturen, der er døden jo en del av livet. Det var kanskje det som gjorde at jeg endte opp med å tenke at ja, det er kanskje lege jeg skal ende med, og det har det vært siden jeg var vel 10 år gammel. Det var vel først da jeg skulle sende søknad på videregående om å komme på universitetet, at jeg plutselig tenkte, det er jo det jeg alltid har tenkt, men hva går jeg glipp av? Hva skal det ellers være? Men det endte jo med å bli medisin jeg søkte.
2: Mm. Og så havnet du i Norge. Hvordan var veien hit?
1: Det er veldig enkelt. Det handlet om at på det tidspunktet var det veldig vanskelig å få en utdanningsstilling som specialist i barnesykdommer i Danmark. Og en av de tingene man kunne gjøre for å kvalifisere seg, det var å gjøre sådan forskjellige ting som var annerledes. Og en av dem var å jobbe et halvt år i utlandet. Og så tenkte jeg, nu skal Tanja på tur. Og der sendte
2: det
1: jeg vel...
2: Utland.
1: Ja, det store utlandet. Jeg sendte vel 20 søknader til Sverige og Norge, fordi det skulle også være enkelt med språk og med arbeidstillatelse. Og i løpet av få dager, så ringte de meg fra Haugeland, for de hadde akut sykdom, og så ble jeg ansatt. Og så de der 6 måneder ble jo så til knappe 2,5 år.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg en pause på 5 år, hvor jeg jobbet og fikk en ekstra specialistutdanning i Danmark før. Der så var nogen, der var veldig hyggelige og sendte mig en melding, om jeg hadde sett, der var lyst ut en overlæggestilling i Bergen, om jeg hadde tenkt på å komme tilbake. Og ettersom jeg hadde vært på besøk for å treffe venner og bekjente flere ganger i året, så var det jo ikke en fremmed tanke å søke den stillingen. Mm. Så nå har jeg vært her i nesten 13 år.
2: Og i tillegg så underviser du også legestudenter og ansatte ved Voss sykehus.
1: Ja.
2: Den jobben der, å sitte med de som skal inn i det som har blitt ditt liv, da, hva tenker du er viktige egenskaper, bortsett fra å kunne det medisinske, når man skal ha en jobb sånn som det du har?
1: Altså, lægestudenterne, de er jo ofte helt overvældet over alt det, de skal kunne. De skal jo kunne lidt om alt. Og der tænker jeg, der gælder det om, at vi fanger interessen og viser de mest spændende ting, vi holder på med. Men at have den jobben, jeg har, kræver jo kanskje nogle lidt andre egenskaber end bare det at være en flink mediciner, hvis jeg kan sige det sådan. Mm. Du må have en interesse for, at du også skal drage omsorg for hele familien.
0: Mm.
1: Det er jo forældrene, vi snakker med. Barner, ja, dem snakker jeg jo til og det må jeg jo indrømme. Det bliver jo ærtet lidt med, at jeg altid står og snakker til babyerne, men det er jo forældrene primært, du har kontakt med. Og der er det jo kanskje lidt mere sådan på psykologniveau i nogle tilfælde, at du jobber, og det skal du ligesom være klar på, og så er der jo det akutmedicinske. Du skal kunne tåle at stå i, at situationer pludselig kan gå fra at være helt rolige til, at der er fuldt tryk, og det er mye stress. Kanskje går der alarmer fra 2 fødestuer på samme tid, at du må gjøre ting kjapt, du må tage et hurtigt beslut. Og hvis du har det veldig dårligt med akutte situationer, så skal du ikke vælge nyfødt medicin.
2: Nej.
0: Dette er et lite innblikk i ditt liv som lege, Tanja. Du blir her litt til, men aller først nå så skal du få en liten musikalsk gave fra oss. Hehehe, gasolin, this is my life. Det kan du bare nytte.

0: Vi kan vel kalle det en slags ønskelåt, Tanja. Kim Larsen og Gasolin.
1: Tusen hjertelig, det var veldig flott. Ja, men
0: det setter vi alle pris på. Mm. Vi har jo snakket med deg om din jobb som overlege da på Haukeland på nyfødt intensiv. This is your life, this is my life, sier Gasolin, men det er jo blitt ditt liv da, og hva har det gjort med deg å jobbe så med en arbeidsdag som, hvor du hele tiden håndterer både liv og død og pårørende? Hva har det gjort med livet ditt og alt det du ser og opplever på jobb?
1: Jeg tror det har formet meg. Da jeg var færdig læge, der havde jeg allerede som student jobbet som kirurg på ortopeden. Og jeg var ganske overbevist om, at jeg skulle blive kirurg, fordi jeg likte vældig at bruge hænderne mine. Og så skjønte jeg, at ortopedi kanskje ikke var det. Det var jo enten knægt eller ikke knægt, for at gøre det vældig enkelt. Så jeg startede på den gastrokirurgiske afdeling og jobbede der i vel halvandet år, indtil jeg pludselig skjønte, at det, jeg egentlig syntes var gøy, det var jo at se på de kirurgiske barner. Og så tilbød barneafdelingen på det sygehuset, hvor jeg jobbede, de tilbød mig en stilling. Og to uger efter jeg var begyndt der, der var jeg helt sikker på, at nu var jeg der, hvor jeg skulle være. Og jeg havde flaks, at jeg fik lov at starte på nyfødt intensiven. Og der var jeg også helt sikker på, at det var der, jeg skulle fortsætte. Jeg trivdes vældig med de små barner, fordi på nyfødt intensiven som læge der, der får du også gøre en del praktiske grejer og sætte kateter og kanyler og ja, lidt kirurgiske grejer, så det var ligesom en kombination af alt det, jeg syntes var det bedste med arbejdslivet. At jeg så efterhvert også har fået en stor kærlighed for etikken og det at drage omsorg, når ting ikke går så bra. Det er så, tænker jeg, det som har formet mit videre liv, at jeg nu er vældig interesseret i palliation og jobber med det, vi kalder perinatal palliation, hvor jeg tager hånd om gravide, som får melding om, at det barnet, de venter, kanskje vil få et livs, altså de har fået en diagnose, som er enten livsforkortende eller ikke er forenlig med liv. Og der er jeg med til at lægge planer for, hvordan de ting skal håndteres.
0: Men hvordan er det? Altså det er i sitt livs krise og sorg, og skulle være den nærmeste i en sånn situasjon?
1: Det er, der kjenner du på, du er menneske. Det er, jeg siger jo, jeg er privilegieret, for jeg får være med, når livet starter. Og så synes jeg også, det er et privilegie at få lov at være med, når livet tager slut. Det er et privilegier at få lov at være med og skabe en ramme, så det mest triste i et liv kan blive noget vældig fint. Og hjælpe par, som har ønsket sig dette barnet, til at det korte liv, det får, bliver et minde, som de kan stå i og kan leve videre med. Det er kæmpe vigtigt.
0: Men hvordan, etter alle de inntrykkene du sitter igjen med og går ut og inn av disse rommene og disse sorgene, hvordan bearbeider du det, det du ser og opplever?
1: Altså, jeg har jo heldigvis verdens beste kollega. Jeg har, jeg har jo håndplukket de, som jeg snakker godt med, som jeg kan dele disse oplevelserne med. Håndplukket nogle folk, som ikke bliver skræmte over det, jeg fortæller, hvad jeg står i. Og nogen, som jeg ved, skønner, hvad jeg mener og snakker om. De ved, hvad det handler om. For det at snakke om ting, som er så vunde, triste, det at få snakket om det, det er jo det, der gør, at du klarer at stå i det. Og så hjælper det jo også mig at snakke med de parne. Det er sådan, at hvis nogen mister et barn, eller har været i en voldsom krise, så tilbyder vi de ofte, eller altid, at de kan komme ind og få en prat med os igen, når der er gået lidt tid. Nogle gange ikke bare en, men kanskje flere gange, netop for at få snakket igennem, hvad var det, som hændte. hvordan er livet nu, og hvordan skal livet kunne gå videre efter dette her.
2: Vi har fått en fin hilsen her I appen NRK Radio. Signe skriver, Tanja gull med stort hjerte som mamma til et svært sykt barn. Midt I koronatid ble lille Tanja avgjørende, står det her. PS, alt vel med frøken Meningitt I dag, med lite hjertekyss I tillegg. Yeah. Og Jan Markus skriver inn her, for et flott menneske og lege Tanja
1: Ja, det hyggeligt at høre. For mig det jo bare... vigtigt at kunne være der for folk. Jeg tænker, det handler ikke om den store videnskab I de situationerne. Det handler om at være menneske.
2: Ja, det det. Det handler om at være menneske, og det det som gør det så... Jeg møter nogle gange folk, hvor jeg snakker veldig varmt om barnesykehus, og så det sådan, åh nej, jeg orker ikke at se på, fordi det så, det sykdom, og det barn og sådan. Men jeg mener jo at se på den serien her, det gør os mere menneskelige, og det så mange fine møter, og man blir... det veldig sådan opløftende på et vis også.
0: Og det fint at se med barna sine også, ja. som jeg har gjort. Men hva, ved at være med I denne serien, og åpne op disse dørene, hvorfor tænker du det vigtigt?
1: Det er jo mange år siden, vi startede på det her projektet, vil jeg kalde det. Der blev jeg jo prikket på skulderen af min daværende direktør, som mente, at jeg ville være perfekt for det her, og så skulle vi producere en sådan pilotepisode, fordi at NRK-ledelsen skulle bestemme sig for, om det her skulle være et projekt, som skulle ud, altså videre. Og der var jeg jo vældig sådan, er du helt sikker på, at det skal være mig? Og så var jeg sådan lidt, hvad det for en tv-serie? Det en reality-serie, så det ikke mig, der skal være med. Så skal det at finde nogen andre. Men hvis det bliver en serie, hvor jeg kan fortælle nogen om, hvordan det her vise nogen, eller vise folk, hvordan det at blive lagt ind på en nyfødt afdeling, vise, hvordan livet på barnesykehuset, at det både fødsel og folk, som rejser hjem med store, fine rosa babyer. Men det også sker, at nogle gange får man ikke med sig hjem den babyen, man har drømt om. Hvis vi kan lære nogen noget, så jeg med. Så det, at jeg nu I dag får henvendelser fra familier, der fortæller, at det en fælles oplevelse at sidde og se på barnesykehuset. Jeg bliver kontaktet af... barner mellem, skal vi sige, 8 og 16 år, som helt... Altså, de kan ikke være I kroppen, der så begejstring, fordi de synes bare, det så fantastisk spændende at se, hvad som sker inde på barnesykehuset. Og flere af de jo nu har bestemt sig for, at de skal blive sygeplejere eller læger eller...
2: Rekrutteringen I gang.
1: Rekruttering I grand, og det tænker jeg jo kæmpevigtigt, fordi jeg holder jo ikke evigt. Jeg jo nødt til at sikre mig, at der nogen, der kan gøre denne jobben efter mig.
0: Da tager vi det.
1: Ja.
2: Jeg tror, der veldig mange, som står I køen netop, for det slenger på Anne Berit til slut her. Tanja, nydelig dame med så fint hjerte og gode tanker. Så fint at se dig på TV, Tanja. Tusind tak for, at du kom til Nytimen og tog os med ind på din vigtige jobb også.
0: Du gør det på radio også.
2: Ja, veldig godt.

0: Marte Wall var det med sin Dandy klokka 11.11. Og der var 11.12. Vi rakte på håret.
1: Det er jo den beste Cardigans-sangen som de aldri lagde.
2: Ja,
0: helt rett.
1: Fantastisk. Kjære møte.
0: Hey.
1: Jeg er på dag 57 i det som jeg kaller operasjon dødtid, mitt nye regime uten TV, Playstation, alkohol, brus og godteri. Snart ferdig med min andre hvite måned. Jeg kan ikke få anbefalt det sterkt nok. Det er rett og slett, det er veldig flott. Veldig fin tid. Jeg har gått ned nesten 10 kilo i vekt. Det er mitt viktigste helsemessige funn. Mitt nest viktigste funn er at hvis man nekter seg selv å se på TV, så skjer det noe.
2: Ja.
1: Du får helt utrolig lyst til å se på TV. Altså, jeg har sånn et stort behov for å se på film i dag.
0: Ja, men kan du, det kan du gjøre.
1: Jeg kan gå på kino,
0: okay.
1: Står det i mine interne regler. Men jeg kan ikke gå på kino og se liksom noe nytt, men jeg kan gå på filmklubb, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke sette meg ned og se på noen gamle greier. Jeg kan ikke se Flåklipper, for eksempel.
0: Nei, for da hadde du koset deg for mye.
1: Nei, altså, jeg tenker bare at jeg legger opp til å få masse dødtid. Jeg skal få masse tid, og da kan jeg ikke kaste bort tid på å se på TV, så jeg har sagt opp via Play-kontoen min, der jeg har masse deilige filmer som jeg har sett om igjen og om igjen. Så i dag, synes jeg det er rett og slett vi skal snakke litt om det å se på film. For jeg begynner nå å planlegge hvilke filmer jeg skal se neste år.
2: Ja.
0: Å ja, etter 17. mai.
1: Og jeg har lyst til å se film, det som jeg faktisk har mest lyst til å se nå, jeg har lyst til å se film jeg har sett før.
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å se film på nytt.
0: Det er jo noe av det beste å gjøre da.
1: Jeg drømmer om et Ringenes herre-maraton nå.
2: Ja.
1: Sikler tanken på et liten Harry Potter-kveld. Eller hva med et mafia-maraton? Liksom Gudfaren 1, 2 og 3. Hva med Alene hjemme 1 og 2?
0: Åh, jeg gleder meg veldig ut. Det er ikke så lenge igjen til jul.
1: Nei, ikke sant. Så spørsmålet til alle der ute, hva ville dere sett hvis dere skulle kunne se en gammel favoritt igjen? Her går det an å melde oss i spørsmålsklubben. Du kan også melde oss i appen NRK Radio. Du kan også sende oss en e-post, landkrøllalfa.nrk.no, eller du kan bare si det rett inn i mikrofonen din, Elin. Hvilken film har du sett flest ganger? Hvis du måtte bli tvunget til å se den på nytt, hva hadde det blitt?
0: Jeg lurer på om det kanskje er Clueless.
1: Clueless?
2: Ja, klassiker.
0: Klassiker fra midten av 90-tallet.
1: Jeg tror
0: det. Alicia, har du ikke sett den?
1: Jeg tror ikke jeg har sett Clueless.
2: Silverstone.
0: Ja, Alicia Silverstone. Det må du ha på lista di.
1: Ja.
0: Den er...
1: Ja, må jeg det?
0: Ja. Jeg synes faktisk den er...
2: Hvis du ikke har sett
0: den. Den er fantastisk. Musikken er helt nydelig. Det er alt liksom fra gamle poplåter til litt sånn en typisk sånn studentska.
1: Hvor mange ganger tror du at du har sett Clueless?
0: Oi, var Becca 100?
1: 100 ganger,
0: ja. Det tror jeg virkelig.
1: Det er veldig bra, jeg spurte jo...
0: Det var sånn forspillfilm, sånn den gangen vi var ung.
1: Ja, altså den bare satt der på og sa, se nå.
0: Og sang med og så på favorittscenen og snakket i lamme.
1: Fantastisk. Jeg spurte jo produsent Mai Reppen, hvilken film har du sett flest ganger? Og hun kom med en film jeg aldri har hørt om. Hun har sett filmen «Mitt liv som hus» fra 2001.
0: Ja.
1: Hun sa hun har sett den kanskje 100 ganger, som jeg har forstått betyr 6-7 ganger.
2: Ja. Hun modererte seg litt senere, for jeg kvart ut og sa 100 til å begynne med, og da tenkte jeg, wow, en film fra 2001, for da har du sett den i voksen alder over 100 ganger.
1: Jo, men jeg kjenner meg igjen. Jeg har jo sett mange filmer 100 ganger, for eksempel
2: Happy Gilmore. I voksen alder?
1: Altså, jeg har sett Happy Gilmore, har jeg sett 100 ganger. Det betyr at jeg har sett den kanskje 9 ganger.
0: Den har jeg enda ikke sett.
1: Og det er en veldig middels komedie, men den har en spesiell plass i hjertet mitt. Torfinn?
2: Ace Ventura, Pet Detective. Den har jeg sett så mange ganger, jeg tror ikke jeg skal tippe, men den vil jeg gjerne, den kan jeg godt sette en gang til.
1: Okay. Har du en favorittreplikk fra den filmen?
2: Like a glove! For eksempel. Smoken!
1: Ai, nå fikk jeg lyst til å se den. Ja, nei, men jeg skal ikke se film hjemme før 17. mai, så der kan være med å påvirke valget. Hvilken film må jeg se? Hvilken film har du sett flest ganger? Det er dagens tema.
0: Her er Simon Mann og Bjørn Eidsvåg i lag.
1: Oi.

0: det var da pent det der. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg våg med sine i takt med deg.
1: Det var framifrå arbeid.
0: Det vil jeg si.
2: Fått en mail her nå fra Mathias fra Kautokeino. Han har fisket fra medposten vår, han vet du.
1: Bra.
2: Min absolutte favoritt filmen Dum og Dummere med Jim Carrey. Favorittskuespiller og favorittfilm.
1: Ja.
2: Så den nå forrige uke med min 6 år gamle sønn. Introduserte den til han som pappa sin favoritt, og han ville se den igjen dagen etter med meg. Føre tradisjonen videre.
1: Oi, oi, oi.
2: Dum og Dummere har jeg nok sett to siffre antall ganger.
1: Når han tar av våttene og viser seg at han har to par.
2: Ja. Yep.
0: Ja. Oh, ja. Ja, nei, det, ja.
1: Har du ikke sett Dum og Dummere, Elin?
0: Kanskje en gang
1: dette.
0: For norsk, ja.
1: Bent har jo en geografisk referanse her. Hun sier at hun har sett 12. mann flest ganger, da den er filmet blant annet her i Lyngen.
0: Ja, så det ja.
2: Det er den, det, skulle du si, er det den nye livfilmen?
0: Krigsfilm.
2: Er det han?
1: Det er han fingeren, tror jeg. Er det ikke det?
2: Ja. Gulles. Hallo?
3: Hei.
2: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Ja, ja, ja. Det er landsmøtet som ringer.
3: Å, fader. Nei, nei, nei, nei. Å, vet dere hva jeg gjorde nå?
1: Nei.
3: Jeg sendte akkurat inn en melding til dere om hvilke filmer jeg har sett mest. Så jeg hadde de der filmene i huet, men fy flate, for en halvtime siden så tenkte jeg, husk å si Trude, husk å si Trude. Nei.
2: Ja, her ser jeg, Camilla, du har sett Blindside med Sandra Bullock, du.
3: Ja.
2: Ja, ja, mange ganger.
3: Og det er en nydelig film, altså.
2: Den har jeg ikke sett. Kan du gi meg en rask, hva er det som skjer i den filmen her?
3: Altså, det handler jo om en som bor i ghettoen.
2: Jaha.
3: Ja, og altså det er jo Sandra Bullock, hun er jo rik og har barn og to barn. Og, og så forstår hun at hun ser han ute i regn, ikke sant? Og spør, har du ikke noe sted å sove og sånne ting?
2: Oh, ja.
3: Og så tar han inn,
2: ja.
3: Og så finner jeg ut at han er en veldig god basketspiller. Ja, så hun introduserer han og ordner opp, og han blir altså boende hos dem.
2: Jaha.
3: Så hun adopterer han.
2: Ja.
3: Vet du, det er en sånn nydelig film, og jeg griner hver gang.
0: Ja, vet du. Ja. Men noen ganger må man se sånne filmer som bare opp alle slusser.
3: Ja, ja, ja, og hun spiller altså, hun er favorittskuespilleren min nå da.
2: Ja,
3: nei, fader at jeg glemte å si Trude.
2: Nei,
3: nå ble jeg sur på meg selv altså. Nei, sånn, jeg trodde ikke det skulle gå så raskt, for det var jo bare et par dager siden jeg sendte inn.
2: Ja.
3: Jeg tenkte dette ta månedsvis, tenkte jeg. nei, sånn kan det gå.
0: Du er jo i systemet da.
1: Ja, det er jo det som er veldig bra, at nå ser vi lys på livet, du vant ikke da, men nå, det som er bra, da kan vi jo ringe deg igjen.
3: Ikke sant? Nei, jeg skal ikke ta noe sånn overpilledose, altså, det går helt fint.
1: Nei, du må ikke ta overpilledose, det må du ikke gjøre.
3: Nei da, så det går bra, det er jeg like glad for det jeg.
1: Fantastisk.
0: Du skal selvfølgelig få plaster på såret i posten.
3: Å, så koselig. Tusen hjertelig takk, og jeg elsker programmet deres.
0: Tusen takk.
3: Ha en fortsatt nydelig dag.
0: Takk til samme, Camilla.
3: Takk, ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, hva det gråter over det som over. Men det ser vi frem med eventuelt, mine herrer.
2: Yeah.
1: Sending fylt av film og, jeg skulle si film og fanteri, men det var så mye fanteri egentlig, men ja. Ja,
3: hva var mest fantet da?
2: Threat wife.
1: Ja, det tror jeg var helt rettig.
2: Laila har prøvd å ta opp gulrot i helga, men den var frossefast i jorda.
1: Okay, det er jo akkurat kanskje litt for langt.
2: Mens Espen han har tatt opp poteter, men ikke satt i alle dager.
1: Hæ, og har de over...
2: Tyveri, er det slang?
1: Ja, åja, kanskje det, ja. Mm. Han Rolf han sier at å se Titanic flere ganger, det blir jo bare dumt. Du vet jo den båten sønk til slutt. Men det er jo veldig fint frem til det blir veldig trist.
3: Det er masse folk som har sett filmen mange ganger her. Må slå et slag for filmen Picnic med døden. Har sett den mange ganger. Die Hard, en av verdens beste julefilm. Hilsen, ja, Dolby Atmos.
1: Ja. Jeg tror vi har banket det en gang i landsmøtet om Die Hard 1 er en julefilm eller ikke.
2: Ja, ja.
1: Mathias Nylander, hvilken film har du sett flest ganger?
4: Det er jo fristet til å svare noe litt kult da, men det er sikkert Frost, liksom. Det er jo sikkert noe jeg har sett med barna, skjønner du?
1: La den gå!
4: Ja, og ikke byen. Jeg er traumatisert. Jeg klarer ikke mer i Frost. Jeg har fått min dose, og vel så det.
2: Blir du med å lage snø?
4: Nå må dere passe dere. Jeg nådde et punkt for sikkert 10 år siden, og den kan jeg ikke se igjen, faktisk. Det går ikke.
3: Vi lar den gå.
1: God sending. God frostfri sending, Mathias.
3: Takk.

0: Kasper Sjåkast her med I samme bil. Hva du hørte her I god ettermiddag, Møre og Romsdal med Paul Christian og Sara Louise. Klar til en ny uke.
1: Helt klar til en ny uke.
0: Mm. Du, disse her hørte jeg på konsert forrige helg I Olavshallen I Trondheim. Bo Kasper Sjåkast her. De spilte den her som ekstra nummer faktisk, når I samme bil. Da var det stemning. Det var sånn voksenkonsert. Vi satt i stoler og sånt. Det var et ganske voksent publikum, vil jeg si. Men det var veldig artig.
1: Ja, så behagelig. Ja,
0: veldig behagelig.
1: Voksenkonserten, altså, den fortjener en del poeng der.
0: Ja, synes jeg. Anbefales hvis du dukker opp en plass.

0: Du övade det med The Sound of a Bird Song.
1: Du, Sara Lisa, idag när jag kom på jobb så var det många ting som skedde samtidigt idag, men jag hade lagt igen telefonen min hemma. Och så var det folk jag måtte få tak i för att jag måtte avtale. Det var lite kaos morgen. Och då blev jag lite hjälplös utan telefon, för jag måtte låna telefonen av kollegor här på jobb. Och så skulle jag då ringa forskjellige folk.
0: Ja.
1: Och så stod det plötsligt helt stille. Alltså helt stille. Jag började tänka, ja, men vad nummer jag huskar då? Sant?
0: Ja.
1: Jag huskar bara nummer på folk jag inte trengte att snacka med akkurat då. Det med skulle snakke med, husker jeg ikke nummeret til. Og det er jo fordi at jeg har brukt denne hersens smarttelefon så lenge nå, det er liksom bare kontaktlista, og så er det navn, og så er det kapuff, så er det liksom kontakt.
0: Ja.
1: Men det hjelper nå ikke i nødsituasjon.
0: Nei, det hjelper ikke.
1: Dette burde jo stått i denne beredskapslista fra statsforvalteren.
0: Ja.
1: Husk telefonnummer.
0: Til deg du trenger å få tak i.
1: Til viktige pårørende og så videre. Nei, jeg har funnet ut at jeg husker konen sitt.
0: Ja.
1: Det er ganske enkelt. Altså det var ikke så, og så husker jeg sønnen min sitt. Og så hadde jeg litt problem med å huske datteren min sitt. Og så husker jeg nummeret vi hadde når vi var barn.
0: Fast telefon.
1: Det sitter spikere.
0: Ja, det husker jeg
1: også. Ja, sant? Ja. Og så en tante som jeg hadde. Det nummeret husker jeg veldig godt. Og så husker jeg det aller første telefonnummer jeg fikk når jeg flyttet for meg selv og fikk fast telefon. Og vet du, det var altså så stort det. At du kunne liksom ta et apparat, sette det i eller sånt, kontakt med sånn tre pinner på, så stikke i veggen. Og, så, og det nummeret sitter spikret. Jeg tok og googlet det nå for å finne ut likken på 1881, for å se hvem som har fått det nummeret da. Det er ingen.
0: Nei, det er ikke.
1: Nei, det er altså artikkelnummer på en plastklips hos elektriker og sånn. Ellers er det borte.
0: Ja.
1: Og det var så stort. Ja. Så det er det jeg husker da. Men det hjelper jo meg veldig lite i dag.
0: Ja, det hjelper veldig lite.
1: Mm.
0: Jeg tror jeg kan deg, altså jeg kan deg nærmeste. Men så er det noen nye som har kommet til. Og de har det litt større problemer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er fordi at du bruker kontaktlister i telefonen?
0: Ja, for den har blitt lagt i da, som er helt nytt nummer. Og da bruker jeg kontaktlister. Jeg har flere som fortsatt tastet nummeret til.
1: Oi!
0: Når jeg ringer.
1: Og du gjør det,
0: ja? Ja, ja.
1: Oi!
0: Men til det nyeste ankomne, skulle jeg si familiemedlemmen som har fått telefon da, har ikke sjans. Men det kjente jeg nå at jeg skal jobbe litt med.
1: Ja.
0: Det må jo være flere av oss.
1: Ja, nei, altså, jeg lurer på om dette er et... Nå er det jo veldig mye snakk om smarttelefon og barn.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på hva denne smarttelefonen har gjort med oss voksne.
0: Ja, det kan altså, si.
1: Ja, sant? Har det skjedd noe med husken vår? Eller, du som hører på nå, vi har laget en sånn spørreundersøkelse, og der kan du da velge å svare på om du er en vandrende telefonkatalog, om du går og husker alt dette her, om du er den typen, eller om du husker nummeret vi hadde som hjemme som barn, eller til venninne, eller venn, eller noe sånt. Eller om du er sånn som Sara her, husker den nærmeste da? Nesten. Ikke den yngsten, men
0: nesten alle andre.
1: Men det kan du lære deg i løpet av sendingen.
0: Jeg skal prøve på det.
1: Det er 8-tall.
0: Det er 8-tall. Nå har jeg allerede 3 første, faktisk. Vi måtte også sende våre reporter i dag, Aske Bjelvin, ut på gata for å sjekke om dere går rundt og husker telefonnummeret.
2: Jeg kan 4 telefonnummer uten. Det er mamma, pappa, og hun ene søstra mi, ikke hun andre, og en kompis.
3: Kan du mange telefonnummer utenatt?
4: Nei.
3: Kan du ingen?
4: Jo, 112, 113 og 110.
3: Hva gjør du hvis du må kontakte noen pårørende eller noe sånt da?
4: Da må jeg søke opp.
5: Jeg kan mamma, pappa og broren min sitt.
3: Tenker du at du burde kunnet flere telefonnummer?
5: Ikke noe jeg tenkte på det.
3: Du da?
6: Bare de nødnummerne.
3: Ja.
6: Og så har jeg en lapp med nummeret til sønnen min, tilfelle jeg mister telefon.
3: Hva er det eldste telefonnummeret du husker?
7: Jeg har glemt det. Jeg husker bare bruddstykket.
3: Hvis du må ringe noen pårørende, hva gjør du da? Ikke har strøm eller...
7: Finns det opplysning som man kan ringe enda?
3: Jeg vet ikke. Må ikke spørre meg om.
7: I gamle dager så ville man ringt opplysninger oppgitt navn og bostedskommune og be om å bli satt over. Ja. Hvis den tjenesten finnes fremdeles, så er jo det en sikkerhetsventil.
3: Nå har du barn...
8: Ja, det er 8 og 12.
3: Husker du telefonnummeret til skolen?
8: Skolen er det dårlig å huske telefonnummer til.
3: Hva gjør du hvis du må ringe til dem da?
8: Da må vi inn på internett og finne nummeret.
9: Det kan jo være greit å ha det selvfølgelig hvis han går tom for batteri, men det, sånn har det blitt. Husker ikke sånt lenger.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemmer!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: tror jeg det var mange som sanglet med, altså.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, Hanne Boll var jo på en sånn turné her på Nordvestlandet for noen år siden og sang med kor. Ja. Og da var dette her liksom, det var høydepunkter på konserten da.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja.
1: Ja. Men det kan være at det var noen tall som kom i veien inn i mellom nynninga til Hanne Boll.
0: Jaha.
1: Kan han vi ha satt fart i noen hjernebarker rundt omkring i ettermiddag?
0: Ja, vi spør om hva du husker av telefonnummer, og du sånn som husker telefonnummer, eller lar du liksom kontaktlista di og favorittene på smarttelefonen din ordne alt, så du trykker på et navn og så ringer du den du vil? Eller går du å huske ting? Og hva, i så fall, hva slags nummer går du å huske på?
1: Ja, jeg vet ikke hvor det med Nils Espen akkurat nå, men han har hatt noen timer nå der det har raset nummer som han lærte på 70- og 80-tallet gjennom Haude.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Så det lå liksom på harddisken langt bak i der?
1: Tydeligvis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har det dukket opp noen nummer da, for eksempel 1-70-11-52-00, som da kom litt sånn tjapt. Kan det få sitt?
0: Det
1: er hit. Han ringt hit.
0: Det er han kommer og romstall sitt.
1: Altså han hørt det. Så han har, det foregår i Haude på Nils Espen i dag.
0: Ja, ja. Nei, men så bra, hvis du skal være med

vad Tina Turner i fin driv här i Godmiddag Møre og Romsdal. Vi har snakket om telefonnummer idag. Hva husker du av telefonnummer? Og Ira har sendt oss en melding her og sier når hun vokste opp i Vestfold, så hadde de nummer 36596. Det husker hun den dag i dag. Og hvorfor det? Jo, for den gangen så sa de 36-5 sterke. Det ble liksom måten å si nummeret på, altså 96 til slutt. Og 30 år etter jeg flyttet, så tok jeg dame kontakt med Øyra og gjorde via det nummeret, og husker det kun fordi de sa det som de sa det den gangen. Så det rart hvordan du husker telefonnummer. Men husker du dem i dag? Ja, vi lurt på, og hvorfor husker du telefonnummer? Er det de gamle som sitter best? Eller bruker du kontaktlister på mobiltelefonen? Send oss en melding i radioappen.

0: Sikkert noen som kunne tenkt seg mobiltelefonnummeret til han her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, jeg tror det mange fans der ute som kunne tenkt å sende deg tekstmelding.
1: Ja.
0: Det var Mark Knopfler, visst var det vel det. Men nå skal vi altså ha mobilbingo, folkens. For dere som ikke har vært med på det før, så er det ganske enkelt. Vi har et ordentlig sånn bingo-apparat her. En slags trekkemaskin med fullt med små kuler oppi. Vi trekker tre tall. Og hvis du har de tre tallene i ditt mobiltelefonnummer, da må du være snar og ringe oss. Og så må du huske det nummeret du skal ringe oss på. Det er altså 7011-5211.
1: Yes.
0: Ja. Blir det mye dette? Neida. Dette ordner dere. 7011-5211. Det må dere ringe, og så er det omgjøret først.
1: Ok, skal jeg begynne å trekke?
0: Ja.
1: Første tallet er 2.
0: 2.
1: Tallet er 2.
0: 2 og 2 alene, ikke de sier?
1: Jo, putter opp igjen.
0: Ja.
1: Kan det være da 2 total?
0: Ja, ja.
1: 1.
0: 1. Ok. Da mangler bare 0, for da er det en lytter som blir veldig glad for han hadde favoritt, eller 102.
1: Ja, stemmer det. Kan vi se? 8.
0: 8. Ok, folkens, da er det 2-1-8. Har du 2-1-8 i ditt... Oi, oi, oi! Det verden, det var kjapt levert. Det var kjapt levert, da må vi nesten bare høre da. Hallo? Ok,
1: folkens. Hallo?
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Det er Kristoffer Skjøen Tonsen som ringer.
1: Hei.
0: God dag, god dag. Har du 2-1-8 i ditt mobilnummer?
2: Ja, mitt telefonnummer er 922-70815.
0: Ta-da!
1: Kristoffer, jøye med. Ja, visste du at dette skulle være en sånn lykkedag?
2: Nei.
0: Nei. Nei,
2: det er en veldig god mandag, da.
0: Ja, ikke en veldig god mandag. Hvor er du henne dine mandagene, Kristoffer?
2: Nei, jeg er i Ålesund.
0: Ok, er du hjemmehørende her? Hører du har litt sånn nordnorsk dialekt?
2: Jeg er nordnorsk, men jeg bor ikke på Vestland.
0: Ok, ja vel. Ja, ja, du nyter sola da i Ålesund i dag.
2: Ja, det er storfint, da. Så jeg koser meg masse i dag.
0: Ja. Nei, men så fint da. Nei, men da har du fått være med på mobilbingo og gikk av som vinner. Egentlig en fantastisk mandag.
1: Ja.
2: Vi kan ha vunnet i dag.
0: Nei, vi kan jo finne på noe kjekt da. En sydentur. Nei. Vi er ikke der. Vi er ikke der. Nei, vi skal nok finne noe kjekt å sende det. Så hvis du henger, la med oss litt grann til, slik at vi får korrekt adresse til det og sånn, så bare heng på. Vi ønsker rett og slett bare å gratulere deg med seieren i dag.
2: Jo, tusen takk for det. Takk for at dere var på radioen.
0: Veldig bra. Heng på, Kristoffer.

0: Ja, hvor du på vei nå?
1: Til jobb.
0: Ja. Hvis du sent ute til jobben, kan du telefonnummeret dem, hvis du må ringe dem?
1: Nei. Nei. Ikke i høyde, nei.
0: Nei. Kan du mange andre telefonnummer utenatt?
1: Kun min eldste venninne, som har hatt det samme telefonnummeret i 100 år.
0: Hva det eldste telefonnummeret du husker?
2: Det må nok sikkert være husnummeret vårt fra da jeg var liten.
0: Ja, husker du det?
2: 5785-4675. Ja.
3: Nei, det borte vekk.
0: Du husker ingen nummer?
3: Jo, 7311 husker jeg.
0: Hva gjør du nå da, hvis du skal ringe noen?
3: Jeg bruker mobilen.
0: Du da, det noen telefonnummer du husker?
4: Det stort sett nærmest familie, foreldre og sånn, og så husker jeg allerede telefonnummer som stod på A4-arket som hadde med telefonen når jeg vokste opp.
0: Du husker det fortsatt?
4: Kompisene mine sier telefonnummer når jeg var 7 år gammel. De sitter så støpt, men alle nye nummer, de preller rett av og går heller bare inn i kontaktlista på telefonen.
0: Hvis du må ringe til jobb og si at du kommer for sent, hva gjør du da?
5: Jeg har det lagret, ja. Så da ringer jeg det jeg har lagret. Ja.
0: Tenker du at du burde huske flere telefonnummer utenatt?
5: Jeg har aldri tenkt over det. Så lenge, jeg har tenkt at så lenge jeg har det lagret, så går det greit.
0: Kan du noen andre telefonnummer utenatt?
2: Ja, bror min og foreldrene mine og kjæresten min. Og...
0: Ja, det ganske mange.
2: Ja, også en kompis i hvert fall, som har brent seg inn i hjernen.
0: Ja, du bruker ikke bare kontaktlista?
2: Jeg bruker det også, på de fleste da. Det gjør jeg, men de jeg husker, de slår det bare inn på telefonen.
6: Så det bra. Ja, men det veldig bra. Her det jo så ymse.
7: Her
6: kommer til hukommelse og telefonnummer.
7: Her det viser seg inn i denne avstemmingen vi har hatt i appen også, at blant dere som har stemt og hører på oss, er her noen vandrende telefonkatalogtyper?
6: Ja, det imponerende i så
7: ja,
6: fall.
7: Ja, det finnes. Det 11% som Oi. Har tatt det alternativet.
6: Ok.
7: Og så her da, som vi har hørt mange si på gata, husker de aller nærmeste typerne.
6: Ja.
7: Det 30%.
6: Ja, ok.
7: Men det som den store bolken da, det disse her, sånn som han med nummeret på fasttelefonen.
6: Ja, husker et A4-ark, så yes. Vi siden av telefonen. Ja.
7: Husker nummeret vi hadde hjemme som barntypen. Ja. Det flest av deg.
6: Ja, veldig bra.
7: Veldig gøy.
6: Nei, men det er fint. Per Arne har sendt inn, han har husket det første nummeret de fikk når han flyttet til Vestnes i 1986, så fikk de seg telefonnummer, og det sitter spikret den dag i dag. Så det kommer, hvis du bare spør han, Per Arne, hva nummer dere hadde når dere flyttet til Vestnes i 1986? Kapuff, sier han. Kommer nummeret med en gang.
7: Herlig.
6: Ja, veldig bra. Han ønsker for øvrig alle en fin mandagskveld.
7: Ja, like med
6: det. Ja. Nei, men så fint. Skal vi la dine ligge nå?
7: Ja, det blir noe, da kan folk gå og tenke på, ja, hva var det 4, 6, 7, 5, 3, eller var det 4, ja, hva det var, jeg kan tenke på det resten av kvelden, kan du ligge der og kverne? Vær så god, sier vi.
6: Du, vi skal nemlig ha besøk av en forfatter som skriver bok om et tema som du skal få vite litt mer ganske straks etter hos Gjerg.

0: Johnny Hates Jazz har vi hørt, og sangen Turn Back the Clock. Er det det vi skal nå, Ingeborg?
1: Det er faktisk det.
0: Ja, så spennende.
1: For jeg har strømfart internett,
0: ja.
1: Og kommer vi en artikkel der det sto 6 ting man gjorde på 70-tallet som ikke gjøres i dag.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg at ok, jeg må være litt sånn kildekritisk.
0: Viktig.
1: Og så må jeg teste dette her på en som har opplevd 70-tallet.
0: Oi da. Ja, i motsetning til deg selv.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei, men jeg stiller meg til rådighet.
1: Ja. Så da er du min testkanin da.
0: Jeg opplevde 9 år av 70-tallet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da er du er godkjent til å være med i panelet.
0: Ja, takk.
1: Ok, nummer 1 da. Da står det at dere satt i mellomsetet foran i bilen. Og var litt sånn sjef over radioen og sånn. Kan det ha skjedd?
0: Ja, sånn jeg husker det, så hadde ikke pappa bil med sånn sofa foran.
1: Nei.
0: Nei, han hadde bil med 2 seter foran. Men jeg vet jo at det var en del som hadde litt sånn sofa-aktig foran, og da kunne man jo sitte i midten foran der og passe på. Da regner jeg med at han hadde, tror jeg, hele tiden sånn girstang som er sånn som det fortsatte å være. Men ellers var det jo noen med gir på ratt. Og,
1: yes.
0: Men hadde man sånn sete, så kunne man jo passe på radioen selvfølgelig. Jeg måtte passe på den radioen fra baksetet.
1: Ok.
0: Og lå da over midtkonsolen der og holdt på.
1: Ja, men du kan bekrefte at det har skjedd.
0: Jeg tror det, selv om jeg ikke har opplevd det selv.
1: Nei, ok. Og så er det neste her, at dere kjøpte sigaretter til foreldrene deres, og det var ikke noe problem.
0: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Ok.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Men har du ingen venner som gjorde det heller?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, okay.
0: Men jeg har ikke inntrykk av det, altså.
1: Ok, da er det sikkert det
0: var,
1: en myte.
0: Ja, men altså med røyking og sånn, så var det jo annerledes. Men altså, det var jo ikke totalt moralsk forfall. Men Nei. Noen har sikkert opplevd det, og jeg skal ikke dømme noen.
1: Nei, vi dømmer ingen her. Og så er det, apropos å sitte foran i bilen, dere satt på fanget til, mens sjåføren kjørte.
0: Ja, ja.
1: Så satt man på fanget.
0: Ja, det skjedde.
1: Ja.
0: Ja, kanskje ikke på langtur hele tiden, men, ja. Men absolutt. Absolutt.
1: Ja, ja, ok. Check på den.
0: Har ikke du gjort det? Har ikke du gjort det?
1: Nei, det tror jeg. Jeg er sånn ordentlig, jeg.
0: Ja.
1: Og så er det at dere var omringet av røyk. Det gjorde ingen forskjell om det var i bilen, på restaurant eller hjemme.
0: Neida, eller på fly, eller hvor som helst.
1: Det synes jeg er helt sjukt.
0: Ja, jeg vet at du synes det, men
1: ja.
0: Sånn var det.
1: Ja, ja. Og så er det den her, syklet uten hjelm.
0: Ja.
1: Det var null stress.
0: Ja, jeg har jo fremdeles veldig kjærlige og omtenksomme foreldre, men jeg kan ikke huske at jeg eller de ante noe om sykkelhjelm.
1: Nei.
0: Nei, det var jo forutsatt at du skulle ut i trafikken på ordentlig og kjøre fort og ha motor og sånn.
1: Ja, ja, ja. Ja, ikke sant? Og så er siste her da. Solkrem med høy beskyttelse eksisterte ikke. Sololje med SPF-4 var mer enn nok.
0: Ja.
1: De voksne smørte seg liberalt inn med vaselin for å oppnå den nøttebrune fargen.
0: Ja, ja. Ja da, det fantes jo sånne flotte kokosluktende flasker helt uten noen beskyttelse, men som skulle gjøre at du fikk raskere brunfarge. Det fantes også sånne skjermer med sånn speil. Litt sånn som du ser for deg inne i romskip, liksom.
1: Det har jeg sett på film.
0: Ja, som skulle reflektere sola, sånn at du var sikker på å bli litt brunt på siden og sånn også.
1: Yes.
0: Så var det jo mye solarium. Det var jo folk som hadde solarium i kjelleren, og hadde du ikke kjelleren, så gikk du jo i en annen luguber kjeller og betalte masse penger for å gå inn der og bli stekt.
1: Gamle dager, altså.
0: Ja, ting var fint i gamle dager også.
1: Ja.
0: Ja, men det er klart, sett med dagens holdninger, så var det mye som... Som var ugreit da.
1: Ja da, ja. Men det er så bra, da har vi liksom fått fakta sjekket litt her.
0: Ja, i hvert fall 4 av 5 der.
1: Ja, spennende.
0: Ja. Skal vi ta, nei, det er liksom ikke så gøy å ta det motsatt vei.
1: Nei.
0: At jeg sjekker liksom hva du gjorde da du var ung, for det vet jeg jo, for da var jeg jo ikke ung jeg, men jeg var jo der i hvert fall. Så gøy, takk for det. Skal vi, hvis du prøver da, hvis du kommer i morgen og sier det samme, men skal sjekke 60-tallet.
1: Ja, da.
0: Da.
1: Må jeg gå på noen andre på bygget her.
0: Ja, det må du da. Takk skal du ha. Nå skal vi høre Yngvild som gråter over at det er over.